0: O te whataalofa mau wholo whata, moela wha whanta poi mai, I maota malawa, I tono si o tatu ai dei, I so se vaipano o loo mwhai ono o te alien malo si o ni ala leo, I le sue e lau whainga aluenga te tofia le atua, I whata whaita ulanga e fia, o loo whaafale le malo mwha atuna pā uli ai, ona o le fina ngalo le atua. Whataalofa atu fo I tupu mai e te maali I mwhai launga, whale tō matausi sa awao, Matama ita isa yewa o lava I tupulanga la lovawa o Samoa. O teine matama o lo mwhai o na whunga mai I tatou porkalama wha Samoa I a fiafi o sata I tas. O te whatalo wha tafoi I a ilato uma o asia si o tatou ai nei I ni whai ngā mālo o longa I a po ni asia singa I a inga. I a I a le alofa maleanga leo tatou matai I le langi. O lea fa o mawhai on tato fta ia e mwhei loa I pia umgan gwa lo le e lene a fiafi. O na olo na alofa ma lo na angale lei. Ia, fa ta alofa te fo ia I la ato o ta mam tina fa ape alo ma fa nau. Fa ta o to lia I mao ta malao fa ape fo I ma a ayo mao ta ngase ngase. O na o maftianga le tino I alofa ngia le atua o tau maftianga ma ta o tu ngā. Ina ia toi fa fo isia so I fu ma lo loina ai sanga vi ia I lo na lo fa ma lo na ngali lei o le si fo nga lavale ni o Samoa po le voice of Samoa o lo fa sala watu I le ala leo o le 2NURFM tasi o tolu tasi ma le fitu I la ula au fa longo longo ia si mai ala fa fonga fa so solo fo tato po kalame pe lava na masani ai Ia tātou tala mai Samoa ni me o tutupu si o tātou atunuu. Pio na au au na mai ai la fionga ia Ngalu male mana, tipi au tanga vaya male Radio Samoa I New Sila usi mai lau whafonga.
1: O tāpāna ia le Official Commission whai ngā pālota. Tangata pālota e ono afe fitu se lau e le whai a lātou pālota. I le teimi o le whai ngā whiriwhiri ngā tere le tunu ia au kuso le tausanga umavae. Ina ia o atu le ofisa e feiro a iai. Ma whaero atu mafua anga e le iusi ta iai lea a iainga o le tūla fono whai ngā pālota. O le tau sanga ilu afe sifuru mariva. Se lau maritasi afe iva se lau valu sifuru tasi ila touna le stala, mo lea pano ta tele. Pei tai olo faa iloa I faa maumaunga, e lua sifuru ono afe valu se lau fitu sifuru ono tangata ele ile stala, ae uanga vaa e palota. Wa faa iloa ili faa si silanga le official komisio fai ngā palota. E aoi le tau tele o tangata palota ua faa iloa lau tele nei o lato usuafa, ile lisi ole au le palota, Ona o atu ma se tusi po ni faa maumaunga, e faa ilo ai se mafua anga po ni mafua anga fo ina mafua ai, ona le usi ta ia le vaenga ono sifuktoru o le tula fono fai ngā palota. O itu malo palota umailima sifuktasi o lo iai o latu utangata palota, sa o latu le usi ta ia le aia ingo le tula fono, ma ua aia ia fo I faa salanga tupe mo I latou. O le sala tupe pito mawalunga, e lua afe ta la pe a le faya le le sitala, Ina uanga vaa e avea matangata palota o seitu malo. Lo aia ia le tulafono fai ngā palota, le faa salalau o suafa o tangata ele I palota pe atua nai, le se fululua masina talu ona maea se palota, na sa idi ai sui usufono o le paan mene. I le savali aio le lua tausanga talu ona pasia le paan mene le tulafono, e te tawai tangata umo le atunu ono umia le pepa ilua ngofia I tangata taitasi, po le National ID, O le ua faa mautu lea fua fua ngā le malo. Ina ua saini ai le kone kalate mo le faa ngā yo I o lea ID e le company o le KVA Consult. O le saludo le vaya sune ina saini ai e le minstar le ofisa nu me le faa mauma wina le malo. Ma le sui o lea company le kone karate. O le taua le umi o le pepa ilu ai faa mtalanga faa tatau se tangata. E ma faye o na au ina faa maumaunga o faa mtalanga mo ngā luenga ma au au nanga SS o le tatu malo. O se ID 4 I o le amafai, ona faa o ngāe faa mao ni aise tangata, ai mai se lava I le anga I atu le folemai, po isi au au nanga o lo tāpa aise pepa faa mao ni o se tangata. O le teimi nei, o lo tere na faa o ngātu se folau ma leisene a veta avale, faa pia le pepa faa nau po o se ID o le nupi faa. O le au au nanga le ofiso nu mele faa mao ma wina le malo, o le avai ale ngā luenga o le sao ni o le pepa faa mao ni o se tangata, po o le National ID. E se fulu lima tau sanga le matua se tama onga, o le kolisio fale alili o lo usu esu eina neye leo leo le mafua anga, o le fano olo na soi fua I le vai aso umavae, e peo na li poti aise fina ngalo le sui komisina o leo leo, le fio ngale I atawa Samuelu afa masanga, lea uwe ya faa mao ni ai lea su esu enga, o lo fa'a solo le teme dei. O lunga i fiso o teinga o pena ta fa'a ilangi o lo fa'a ilo ailango na fa'a noa noa, ma le o tia o nisi la tau te si la fia, le alo televou o no le motu si ai o le maafutanga i le ola nei. Ai se tasi o tala e mai le mtanga aluenga lava o leo leo, e to lua li te ma itai o malu o le malo o fa'a malo lo le tu mau, mo le umi e lua vaa yaso, o le mafu anga o la solia se tasi o anga tau sili, o le fa'a tino ina o la tiute o le fa'a sara lau lea i lungo le api o folinga, o se ata video mai me po e ata CCTV, na mo waile ngā i o inga na fia i se ali i leo leo, i se fa'a la velave tau ta'a vale i le vaa yaso ua mavae, a o fa'a tino la nga luenga o le fa'a tonu tonu ina leo ta'a vale feo ai. O le ati na ino le tātu o tunu le tui fa'a to anga, ma le teimi e se le sele ma fa'a tau atua i le atunu u. O lo mawhai o nei loa le tūlanga le leo ia sele se lenga tau fa'a to anga ma o lātou tau, ma i lea teimi i lea teimi, i le ngā luenga lo o au ina ai fa'a mtalanga ma fa'a maumaunga, e le ofiso nu mela fa'a maumawina po le Samoa Bureau of Statistics. I le lipoti e le ofisa mo le Masino Union le tau sanganei, o lo o fa'a ilo ai le fa'a i titi o le maua i maketi le Masina le tetnei, o nisi o fua tau fa'a to anga, e pei o le talo, tolus fu tolu pasene sa fa'a i titi ai, o le ulu fitu sulu ono pasene, mau keni lima sulu iwa pasene. O lo fa'a ilo ai fo ili si iti o tau o ia fua tau fa'a to anga, o le talo na si i le lua sulu fa'a pasene le tau, fa'a i se fulu fa'a pasene, ai o le tau o le mau keni, sa si i le tau ia iuni le lua sulu tolu pasene. E o lava i tangata na fa'a tau atu o loa ma fua o fa'a to anga i maketi, sa fa'a i titi ai le iwa pasene, i se au fa'inga e lua se lau tolu sulu fitu. O popo, ta amu ma fuala u aina sua malie, fa pea fuala u aina tau ma famata, na si itia le maua i maketi. Ma o le yeyo mu ngā lalo o a fia i neile atunu u le teimi o no le alnino, e le lei tele lea mo nisi o fuala u aina faisua e pe o kapisi, pi, kukama, ma le tamato. O tangata malanga uma mai Samoa e fia uru fale atu i le territorio America Samoa, wa tapula ane ila ufa ingo ni tau mafa e mafai na tau aveine si tangata mo ia lava. E o fo i fuala au ma vai faa fo mai e fia faa uru fale si tangata malanga. E te tau lava ona faa iloa li lei ietu langa i se faa ilonga po o se leipo. Ma ele mafai ona talia ia vaenga pe a le usita ia lea ia inga. O na ono se furu lava i tu ainga i se ese o tau mafa mo li tangata lava ia mafai. Ona faa uru fale atu i se malanga. O se fa'a taita inga o se a fi o se tau mafa pei o le moa, o se a painu, fa'a pea se fangu vai. Ai o le a le talia ni tu langa tau tau mafa, e fa'a fa'a tasi i se apa po se container. Ma o lava i se fa'a mo morio ni tau mafa, e fa'a ui mai i Samoa ma le fa'a moe moe, fia avatu i Amerika Samoa, e te tau nou sita ia lea lava ai a inga. I se fa'a sanalonga fa'a lawa i tele lim tanga ruenga le soifua malo loina, ma le vaenga o pui pui inga le si usio manga le territory. O lo fa'a iloa ai lea ta iala mō tangata malanga mai Samoa, mai mafua, o na o le fia pui pui malu o Amerika Samoa mai o loa e fa'a ulu fale atu, e le saonga le mū. Fa'a pea tau mafa e le i fa'a tu lafono ina, ai maise e le i tu uina fo i aini fa'a ilonga iloa ai, po leipos. O tala i o le fa'a tu fiti o le ngā luenga o le vā.

fazer solo tu pelta tu por calabi a tonue e ia se taimi ia a tonu nasi la fia e mana ia taimi nei fa vivela koko sa mo ia pole la moli fo ia una ma fa fonga mai pe a fa fo e fia sa sa ia mana ia fo ilo sa sa tu la ilu nga te sa sa ia ai ole taimi nei ia ole O le tātou polo kalami. Ia o le ua a mata ona a o atu ia nai au talavou e o ia fia sao noa ilunga o le leti o. Ia po oi fo ia fia. Ia mana ia alo failoa mai. Ia ai malanga mai ia o au. E toleni a wae e mana ia fo ia e mawai ia to mai fa apitoa. Ile whaangai o inga o masini e pu ea ia le iti o, ia wao le ea o umana o le lato o le leti o le ne, ia o loutau ma fai lava ina ia faia, fo ilea wha ape o se TV, fo ilea pu ele ata e tau tala tua ilunga, ia ae a tonu ele iyo, iset, ae o le pe o le able na le iai, o lo o le lu ina le iai a le University of Newcastle, ina ia ma fai o na wha atino ina le atu langa, ia ae usi mai pela wha fonga.